grad, suštinski ad, to je svaga, potpis i pečat. Ćao, ćao! Bakšiši, bakšiši, bakšiši, bakšiši, moj